Hela temat sägs är gud, så jag är med att dela upp i väl eller inget. Det månader sägs är gud, det kan jag också ta upp i ett ammat resolut på. Så jag är med att du vill att månader sägs är gud.